Craig McLachlan var det her med låta Mona. Har du en gratulasjon du, som du kjenner som har bursdag I dag? En hilsen eller et plateønske? Så kan du ringe 3101 5810 og e-postadressa det post@radiomodum.no. Ole Ivars kommer her med Sola mi, sola di.

Craig McLachlan var det her med låta Mona. Har du en gratulasjon du, som du kjenner som har bursdag i dag? En hilsen eller et plattønske? Så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det post@radiomodum.no. Ole Ivars kommer her med Sola mi er sola di.